0: カハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
4: コテナイファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: カハテコレロ
1: トトコ FM